Vaşinqtonun Tehrana qarşı iqtisadi təzyiq siyasəti İran hərbçilərinin Hörmüz boğazının bütün ərazisini tam blokadaya almasına səbəb ola bilər. Bu sözləri İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Möhsün Rzai deyib. Möhsün Rzai Tehranın regional hərbi strategiyasında dəyişiklik edildiyini vurgulayıb. Bu xəbərdarlıq tərəflərin bir-birini hərbi əməliyyatları dayandırmaq və Hörmüz boğazını yenidən açmaqla bağlı razılaşmanı pozmaqda ittiham etdiyi bir vaxtda verilib. Finlandiyada bir kişi Snapchat və digər sosial media platformaları vasitəsilə yaşları 9 ilə 15 arasında dəyişən 361 uşağa qarşı cinsi istismarda ittiham edilir. Finlandiya polisinin verdiyi məlumata görə, şübhəlinin telefonunda uşaqlara aid minlərlə fotoşəkil və video aşkarlanıb. Araşdırmalar zamanı onun uşaqları hədələyərək intim məzmunlu materiallar göndərməyə məcbur etdiyi məlum olub. Mütəmmin istintaq zamanı özünə qarşı irəli sürülən ittihamların bir hissəsini etiraf etdiyi bildirilir. İsrailin Maliyyə Naziri Bazarel Smotrich işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində yerləşən A və B zonalarının İsrailə məxsus olduğunu irəli sürərək Oslo sazişini qüvvəsiz elan edib. Fələstin Milli Administrasiyasının dərhal ləğv olunmasını tələb edən Smotrich bu sərt mövqeyinə görə Başnazir Binyamin Netanyahu ilə fikir ayrılığı yaşadığını da etiraf edib. Qeyd edək ki, beynəlxalq hüquqa və Oslo sazişinə əsasən A və B bölgələrində fərqli səviyyələrdə Fələstin tərəfinin mülki və təhlükəsizlik nəzarəti altındadır. Şimali Koreya, ABŞ, Cənubi Koreya və Yaponiyanın birgə keçirdiyi 5 günlük Freedom Age hərbi təlimini açıq təxribat adlandıraraq cavab addımları atacağı barədə xəbərdarlıq edib. Beynəlxalq sularda, hava məkanında və Yaponiyadakı hərbi bazalarda təşkil olunan manevrlər hava, dəniz, kiber və raketdən müdafiə əməliyyatlarını əhatə edir. Pxenyanın sərt bəyanatına cavab verən Seul rəhbərliyi isə təlimin müdafiə xarakteri daşıdığını və yalnız Şimali Koreyanın nüvə raket təhlükəsinin qarşısını almağa yönəldiyini bildirib. Almaniyanın ifrat saxçı Almaniya üçün alternativ partiyası Saksoniya-Anhalt torpağında keçilən seçkilərdə səslərin 43,8%-ni toplayaraq yerli parlamentdəki 83 yerdən 39-unu əldə edib. Bu nəticə partiyanın tək bir ştat üzrə əldə etdiyi ən yüksək göstərici kimi tarixə düşüb. Almaniya üçün alternativ partiyasının gözlənilməz uğuru Avropa siyasətçiləri arasında ciddi narahatlığa səbəb olub. Fransa hökuməti seçki nəticələrini çox ciddi və həyəcan verici siqnal adlandırıb. Polşa və Çexiyanın siyasi xadimləri isə qitədə ifrat saxçı qüvvələrin sürətlə yüksəlməsi barədə xəbərdarlıq ediblər. Almaniyanın əsas ənənəvi partiyaları isə AfD ilə əməkdaşlıq etməyəcəklərini vurğulayıblar. Ərəb koalisiyasının sözçüsü Türki Əl-Maliki rəsmi X səhifəsində etdiyi paylaşımda Hüsilərin Səudi Ərəbistanını, mülki əhalini və infrastruktur obyektlərini hədəf almasını təcavüzkar addım adlandırıb. General Türki Əl-Maliki Hüsilərin son vaxtlar Əhba, Xamis, Müşeyd, Cazan və Necran şəhərlərindəki mülki və komersiya obyektlərinə təşkil etdiyi hücumların Səudi Ərəbistanının suverenliyini açıq şəkildə pozduğunu və təhlükəsizliyinə təhdid yaratdığını vurğulayıb. O, Hüsilər tərəfindən heç bir əsas olmadan həyata keçirilən bu hücumların krallığın iqtisadi potensialına zərbə vurmaq məqsədi daşıdığını bildirib. Türkiyə Əl-Maliki qeyd edib ki, Ərəb koalisiyası hücumların qarşısını almaq və bu təcavüzkar davranışlara cavab vermək üçün bütün zəruri hərbi əməliyyat tədbirlərini görəcək. Qeyd edək ki, İranın dəstəklədiyi Hüsilər 2014-cü ilin sentyabrından bəri paytaxt Sənada daxili olan Yəmənin bir hissəsinə nəzarət edir. Səudi Ərəbistanın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri isə 2015-ci ilin martından Yəmən hökumətindir.

xidmətinə hərbi dəstək verir. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Almaniyanın Rusiyanın Bonn-dakı baş konsulluğunu bağlamasına sərt reaksiya verib. Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunda çıxış edən nazir Berlinin bu addımını tənqid edib. Ukraynadakı müharibədən danışan Sergey Lavrov bildirib ki, münaqişə Avropada nasizmə son qoyacaq şəkildə bitməlidir. O, mövcud Ukrayna rəhbərliyinin hakimiyyətdə qalmasını, İkinci Dünya müharibəsində faşizmə qalib gələnlərə xəyanət kimi qiymətləndirib. Rusiya rəsmisi qərblə münasibətlərə də toxunub, o deyib ki, Moskva dialoqa açıq olsa da, köhnə münasibətlər bərpa olunmayacaq. Yaxın şərqdəki vəziyyətə toxunan nazir

tərəfli danışıqların bərpa oluna biləcəyini bəyan edib. Rusiya və Ukrayna nümayəndələri sonuncu dəfə fevral ayında Cenevrədə ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə bir araya gəlsələr də ərazi məsələlərində razılıq əldə edə bilməmişdilər. O vaxtdan bəri danışıqlarda fasilə yaranmışdı. Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov jurnalistlərə açıqlamasında Rusiyanın üç tərəfli formatın bərpa olunma ehtimalını istisna etmədiyini, lakin görüşün yeri və ya dəqiq tarixi barədə danışmağın hələ tez olduğunu bildirib. Gərginliyin azaldılması məqsədi ilə ABŞ nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner, Rusiya prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna dövlət başçısı Vladimir Zelenski ilə görüşüblər. Ukrayna rəsmisi AFP agentliyinə açıqlamasında tərəflərin müharibəni dayandırmaq üçün daha təsirli təkliflər irəli sürdüyünü bildirsə də, nə rəsmi Moskva, nə də Kiyev danışıqlarda ilərləyiş əldə olunduğunu rəsmən təsdiqləməyib. Artıq 4 il yarımdır davam edən hərbi münaqişə 10 minlərlə hərbçi və mülki şəxsin həyatına son qoyub. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

0: Əziz dinləyicilər, bəzi qoxular var ki, insanı illər əvvəlinə aparır. Sobadan yeni çıxmış çörəyin qoxusu da belədir. Hələ ilk nəfəsdə uşaqlığın bir qapısı aralanır. İsti bir ev, izdihamlı bir süfrə, əllərində xəmir yoğuran analar və axşamı gözləyən insanlar xatırlanır. Çünki çörək yalnız süfrəyə qoyulan bir yemək deyil. O, torpağın bərəkətini, insanın əməyini və paylaşmağın istiliyini özündə daşıyır. Türk dünyasında çörəyin hekayəsi də buna görə yalnız mətbəxin deyil, həyatın hekayəsidir. Buğdanın torpağa düşən ilk dənəsindən təndirin oduna, xəmirin yoğrulan sakitliyindən izdihamlı süfrələrin neşəsinə qədər uzanan qədim bir hekayə. Türk mədəniyyətində süfrə yalnız yemək yeyilən deyil, ailənin görüşdüyü, qonağın qəbul edildiyi, söhbətin və paylaşmağın artdığı bir məclis yeridir. Çörəyin israf edilməməsi, yerə düşdükdə hörmətlə qaldırılması və qonağın çörəksiz yola salınmaması kimi ənənələrin əsasında çörəyə və əməyə göstərilən hörmət var. Çünki toxumdan sümbülə, buğdadan una, xəmirdən çörəyə uzanan proses insan əməyi ilə torpağın bərəkətinin ortaq hekayəsidir. Buna görə çörək Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əmək, bərəkət və paylaşmağın ən güclü rəmzlərindən biridir. Bu mədəniyyətin ən gözəl nümunələrindən biri Özbəkistanda görünür. Süfrələrin əvəz olunmaz neməti olan təndir çörəyi, yəni non, dəyirmi forması və üzərindəki çiçək, günəş və həndəsin naxışlarla elə bil yeməli bir incə sənət əsəridir. Təndirin qızğın divarlarında bişirilən bu çörək ləzzəti qədər görünüşü ilə də diqqət çəkir. Özbək mədəniyyətində çörəyə hörmət kiçik yaşlardan etibarən öyrədilir. Yerə qoyulmaması, üzərinə basılmaması və israf edilməməsi əhəmiyyət daşıyır. Qonağa çörək və çay təklif etmək isə həm bərəkətin, həm də süfrədə sənin də yerin var deyən güclü bir qonaqpərvərlik ənənəsinin ifadəsidir. Qazaxıstanın geniş çöllərində köçəri həyatın izlərini daşıyan xəmir yeməklərinin başında bağırsaq gəlir. Yağda qızardılan kiçik xəmir tikələri, xüsusilə bayram və toy süfrələrinin əvəz olunmazıdır. Qızılı rəngi ilə bərəkət və artımı simvolize edir. Qazax süfrəsində yeməyi bölüşmək və qonaq qəbul etmək isə Bozqırın həmrəylik ruhunu əks etdirir. Türkmənistanda çörəklər və təndir çörəkləri xəmirin yoğrulmasından odun tənzimlənməsinə qədər nəsildən nəslə ötürülən mətbəx ustalığını təmsil edir. Azərbaycanda təndir çörəyi və lavaş xüsusilə çay süfrələrinin mühüm hissələridir. Çörək, pendir və çay müşayiəti ilə qurulan sadə süfrələr uzun söhbətlərlə müşayiət edilir. Anadoluda isə təndir çörəyi, yufqa, bazlama, qarğı dalı çörəyi və lavaş kimi növlər müxtəlif bölgələrin iqlimini və həyat tərzini əks etdirir. Bəzi bölgələrdə toylar və bayramlar üçün hazırlanan, üzəri naxışlarla bəzədilən xüsusi çörəklər isə bərəkət və xoş arzuları simvolize edərək çörəyi adətən yeməli bir incə sənət əsərinə çevirir. Türk dünyasında çörək doğuluşdan toya, bayramdan səyahətə və qonaqlıqdan gündəlik süfrələrə qədər həyatın bir çox məqamına müşayiət edir. Bir çörəyi bölmək yalnız yemək deyil, dostluğu, qardaşlığı və könlünü paylaşmaqdır. Süfrənin bərəkəti də təamların çoxluğundan deyil, paylaşmağın səmimiyyətindən doğur. Bəzən bir qap şorba və bir neçə tikə çörək böyük bir ziyafətdən daha mənalıdır. Hazırda çörəyin hazırlanması və süfrələrin forması dəyişsə də, mənası yaşamağa davam edir. Bir çörəkdə yalnız un, su və odu deyil, torpağı, fermerin əməyini, yağışı, günəşi və nəsillərdən ötürülən biliyi görürük. Türk dünyasında çörəklərin formaları və hazırlanma üsulları dəyişsə də, mahiyyətində eyni his var. Torpağın verdiyini paylaşmaq və əməyə şükr eləmək. Bu səbəbdən çörək, bərəkətin, əməyin, dostluğun və paylaşmağın ortaq rəmzidir. Dəyərli dinləyicilər, bugünkü söhbətimizdə buğdadan süfrəyə uzanan hekayədə çörəyin Türk dünyasında yalnız bir yemək deyil, əməyin, bərəkətin, qonaqpərvərliyin və paylaşmağın rəmzi olduğunu gördük. Çörəyi paylaşmaq keçmişdə bugün arasında bir bağı da paylaşmaqdır. Gələn həftə Türk dünyasının başqa bir irsinin izində getmək ümidi ilə süfrələriniz bərəkətli, çörəyiniz isti, qəlbiniz paylaşmağa açıq olsun deyirik əziz dinləyicilər.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Dəstələri proqramının yeni buraxılışı ilə bir aradayıq. Bugünkü bölümdə Budapeştdə yaşamış bir mübarək şəxs Gülbaba haqqında danışacağıq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Duaçipeyin mövzu ilə bağlı yazısını təqdim edirik. Budapeştdə qədim bir türk türbəsi əsrlərin sınağına sinə gələrək bu gün də ayaqdadır. Türbənin ətrafında bitən güllər təkcə bağçanı deyil, əsrlər də türklərlə qaynayıb qarışmış macarların da könüllərini bəzəyir. Bu türbə Gül Baba adı ilə tanınan böyük bir türk sufi öndərinin əbədi istirahətgahıdır. O, türk sufi irsinin mühim nişanələrindən biri olaraq bu gün də mədəniyyət və inanc körpüsü vəzifəsini daşımaqdadır. 15-ci əsrin sonu 16-cı əsrin əvvəllərində yaşamış olan bu böyük şəxs Bektaşi təriqətinə mənsub idi. Yəni, mənəvi silsiləsi Türkistan və Xorasandan gələn yəsəvlik ənənəsinə söykənirdi. Türkistanın piri Hoca Əhməd Yəsəvinin Asiya çöllərində alışdırdığı irfan çırağı Hacı Vəli Bektaşi kimi müdriklər vasitəsilə Anadolunun hər yerinə yayılmışdı. Gülbaba da bu ənənənin daşıyıcılarından idi. Əlində taxta qılınç, başında isə həmişə təravətli bir gül gəzdirən bu sufi, torpaqları qılınçla, qəlbləri isə mənəvi işıqla fəthedən mücahidlərin öncülərindən idi. 1531-ci ildə Qanuni Sultan Süleymanın dəvəti ilə Gülbaba İstanbuldan Budaya göndərildi. Onun missiyası yeni torpaqlarda türk qonaqpərvərliyini, tolerantlığını yaymaq və yaşatmaq idi. Budada təsis etdiyi təkiyə qısa zamanda yerli xalq ətrafına topladı. Onun qəlblərdə qurduğu taxt Budanın əsl fətinə çevrildi. Buranın cəmatı onu sevə-sevə Gülbaba deyə bağrına bastı. 1541-ci ildə Buda fəth edildikdən dərhal sonra 1 sentyabr günü ibadətgaha çevrilmiş Fətiyə məscidində cəmaat ilk cümə namazına toplaşmışdı. Gülbaba həmin namazı qıldırarkən səcdə halında dünyasını dəyişərək haqqa qovuşdu. Qanuni Sultan Süleyman böyük mənəvi silahdaşını itirməyin dərdi ilə dərhal dəfn mərasimi təşkil edilməsini əmr etdi. 1541-ci il sentyabrın 2-sində Şeyxülislam Əbu Sud Əfəndinin qıldırdığı cənazə namazında Sultan, dövlət idarə heyəti və xalq iştirak edirdi. Sultan bu mübarək dərvişin Budanın ən yüksək təpəsində dəfn olunmasını əmr etdi. Sanki Gül Baba ilə birgə torpağa əmanət edilən o gül orada kök ataraq əbədiyyət qazandı. Onun dəfn edildiyi təpə Gültəpə adlandırıldı. Macar dilindəki qarşılığı isə bugün də eyni adı daşıyan Rosadomdur. Türklər burada altın güşəli, günbəzli bir türbə inşa etdilər. Həmin türbənin yanında Bəktaşi təkkəsi quruldu və Budadakı dərvişlərin mərkəzinə çevrildi. Artıq Buda şəhərinin fətinin mənəvi rəmzi bu türbə idi. 1686-cı ildə türk hakimiyyəti Budadan çəkilincə Gülbaba təkkəsi də ağır sınaqla üzləşdi. Qala ələ keçiriləndə düşmən qüvvələri dərgahı yerlə yeksən etdilər. Xoşbəxtlikdən türbə tamamilə dağıdılmadı, lakin 1690-cı ildə bölgəyə yerləşən Cizvit rahibləri tərəfindən həmin yer kilsəyə çevrildi. Amma budalların qəlbində Gülbaba sevgisi silinmədi. 1770-ci illərdə Cizvitlər bölgəni tərk etdikdən sonra bu türbə əvvəlcə bir şəxsi mülkiyyətinə keçdi. 1860-cı illərdə isə müsəlman ziyarətçilərə şərti olsa da açıldı. Bu yerin sahibi olan Macar Janoş Wagner Osmanlıdan gələnlərə bu yeri ziyarət etməyə icazə verirdi. 1867-ci ildə Avropa səfəri zamanı Sultan Əbdüləziz Budapeştdə gəlib Gülbaba türbəsini ziyarət etdikdə gördüyü mənzərə qarşısında kövrəldi. O türbənin əsir kimliyinə qovuşması üçün göstəriş verdi və nəticədə 1885-ci ildə türbə bərpa edildi. 1914-cü ildə Macaristan hakimiyyəti onu tarixi abidə elan etdi. 1960-cı illərdə isə türbə muzeyə çevrilərək ziyarətə açıldı. Son illərdə Türkiyə ilə Macaristan ortaq irsə sahib çıxmaq üçün nümunəvi əməkdaşlıq göstərir. Belə ki, 2014-cü ildə imzalanan protokol əsasında TİKA tərəfindən geniş miqyaslı bərpa işlərinə start verildi. 2016-2018-ci illərdə aparılan bərpa nəticəsində türbə əvvəlki ehtişamına qovuşdu. Yanına isə müasir muzey və mədəniyyət kompleksi əlavə olundu. 2018-ci ildə Türkiyə Prezidenti və Macaristan Başnaziri birgə qatıldıqları möhtəşəm mərasimlə türbənin yenidən açılışını etdilər. Bu açılış təkcə bir abidənin dirçəldilməsi deyil, eyni zamanda keçmişə ehtiramın və iki xalq arasındakı dostluğun təsdiqi idi. Gülbaba həm türk, həm də macar

mədəniyyətində seçkin yerə malikdir. Macarlar onu Budanın gül babası kimi yad edir. Hətta məşhur macar bəstəkarı Yeno Hutska 1905-ci ildə Gül Baba adlı operat yazmışdı. Bugün Macaristanda yaradılan Gül Baba fondu hər il anım tədbirləri keçirərək onun mirasını yaşadır. Gül Baba Avropanın ortasında əbədi bir türk möhrüdür. Çünki o təkcə qılınçla deyil, qəlblə qurulan mədəniyyətin simvoludur. Budapeştdəki türbəsini ziyarət edən hər bir türk bir tərəfdən ulu babalarının bu uzaq diyara gəlib çıxması ilə qürurlanır, digər tərəfdən Gül Babanın timsalında bəşəri dəyərlərə şahidlik edirlər. Əsrlər keçsə də Gül Babanın mənəvi mirası xalqımızın vicdanında yaşayır. Anadolu torpaqlarından qopub Avropanın bağrında açan bu gül türk ruhunun əbədiliyini sübut edir. Onun həyatı bizə xatırladır ki, fəth sadəcə qılınc işi deyil, qəlb işidir. Könüllər qazanılmadan zəfər tamamlanmaz. Buda da açan bu türk gülü millətimizin kimliyinə və ortaq insanlıq idealına hələ də işıq saçır.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 9-udur. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Berkay Yıldızdan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSatın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri, müxtəlif məzmunlu rubrikaları, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.

Türkiyə və Rusiya mineral gübrə və xam mal təchizatının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə yeni anlaşma memorandumu imzalayıblar. Türkiyənin kənd təsərrüfatı naziri İbrahim Yumaklı bildirib ki, bu addım Ankaraya tədarük mənbələrini şaxələndirməyə imkan verir. Nazir vurgulayıb ki, yeni saziş ölkəni regional müharibə və münaqişələrdən qaynaqlanan potensial təchizat risklərindən qoruyacaq. Yumaklı həmçinin qeyd edib ki, imzalanan sənəd gübrə təminatını möhkəmləndirməklə yanaşı, kənd təsərrüfatı istehsalını dəstəkləyəcək və fermerlərin zəruri istehsal vasitələri fasiləsiz və davamlı çıxışını təmin edəcək. Türkiyə yeni 3 illik proqram çərçivəsində müdafiə sənayesində əldə etdiyi uğurları mülki sahədə də tətbiq edəcək. Məqsəd xarici texnologiyalardan asılılığı azaltmaqdır. 2027-2029-cu illəri əhatə edən plan enerji, kənd təsərrüfatı, səhiyyə və texnologiya sahələrini qlobal böhranlara və geosiyasi gərginliklərə dözümlü etməyi hədəfləyir. Bu prosesdə əsas sahə səhiyyə olacaq. Ölkədə peyvənd, dərman, tibbi cihazlar və süni intellektə əsaslanan səhiyyə texnologiyalarının yerli istehsalına böyük dəstək veriləcək. Proqramın digər vacib məqsədi isə mikroçip istehsalıdır. Türkiyə şəxsiyyət vəsiqələri, pasportlar və sənaye üçün yerli mikroçiplər hazırlayacaq zavodlar qurmağı planlaşdırır. Məsələ ilə bağlı açıqlama verən Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz deyib, müdafiə sənayesindəki təcrübəmizi mülki sektorda xüsusilə də sənayədə tətbiq etmək istəyirik. Texnoloji müstəqillik üçün bu addımlar şərtdir. Biz bu layihələri təkcə özümüz üçün deyil, dost və qardaş ölkələrlə birgə həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Məsələn, ABŞ F-35 qırıcılarını bir çox ölkə ilə birgə platformada istehsal etdi. Biz də qarşıdakı dövrdə dost ölkələrlə birgə məhsul istehsalına və onların satışına diqqət ayıracaq. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikalı həmkarı Donald Trump'la telefon danışığı zamanı rəsmi Moskvanın Avropaya qarşı heç bir təcavüzkar planının olmadığını bildirib. Kreml tərəfindən verilən məlumatda iki lider arasında keçirilən söhbət son dərəcə səmimi kimi qiymətləndirilib. Təxminən bir saat davam edən danışıq zamanı Ukraynadakı müharibə, ABŞ nümayəndələri Steve Witkoff və Jared Kushner'in Moskvaya son səfərlərinin nəticələri, eləcə də sülh danışıqları müzakirə olunub. Söhbət zamanı Putinin Trump'a cəbhədəki mövcud vəziyyətlə bağlı Rusiyanın mövqeyini çatdırdığı qeyd olunub. Donald Trump isə öz növbəsində müharibənin mümkün qədər tez başa çatmasının vacibliyini bir daha qeyd edib. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Amerika hərbi gəmisinə 2 ballistik raket atmasına cavab olaraq İrana məxsus 5 neft tankerinin məhv edildiyini açıqlayıb. Məlumata görə hücuma məruz qalan ABŞ gəmisinə zərər dəyməyib, şəxsi heyət arasında xəsarət alan olmayıb. İran mediası da ABŞ qüvvələrinin Xark adası yaxınlığında bir İran neft tankerini vurduğunu təsdiqləyib. İran İslam Keşikçiləri Korpusu isə cavab tədbirləri çərçivəsində Yordaniyadakı ABŞ bazasını və 2 Amerika əsmənəsini vurduğunu irəli sürüb. Rəsmi Tehran, Küveyt və Bəhreyn sahillərindəki tankerlərin hədəf alınacağını bəyan edərək gəmi heyətlərinə ərazini dərhal tərk etmələri barədə xəbərdarlıq edib. Fars körfəzindəki hərbi gərginlik qlobal iqtisadiyyata və fond bazarlarına ciddi təsir göstərib. Xam mal bazarında neftin bir barelinin qiyməti 100 dollara yaxınlaşıb. İsrail işğal altındakı Şərqi Qüdsdə yerləşən Böyük Britaniya konsulluğunu bağlamaq qərarına gəlib. Eyni zamanda ölkədə çalışan Britaniyalı diplomatlara İsraili tərk etmək əmri verilib. Bu addım Londonun İordan çayının qərb sahilindəki qeyri-qanuni yaşayış məntəqələrində istehsal olunan mallara qarşı tətbiq etdiyi yeni ticarət sanksiyalarına birbaşa cavab kimi qiymətləndirilir. İsrailin Xarici İşlər Naziri Gideon Sar, Britaniyanın Fələstin təhlükəsizlik qüvvələri üçün keçirdiyi təlim proqramlarının dayandırılacağını, həmçinin onlarca Böyük Britaniya rəsmisi və vətəndaşının İsrailə girişinə qadağa qoyulacağını açıqlayıb. Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Ed Miliband İsraili fələstinlilərə qarşı etnik təmizləmə aparmaqda ittiham edib. Nazir bildirib ki, radikal İsraillərin törətdiyi bu əməllərə ölkə rəhbərliyi göz yumur.
Miliband həmçinin Londonun İsraillə silah satışını məhdudlaşdıran 30 lisenziya qadağasının dəyişməz qaldığını xatırladıb. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres İsrailin Livanın cənubunda artan hücumlarına görə narahatlığını ifadə edib. Baş katibin sözçüsü Stefan Dujarrik'in sözlərinə görə İsrail qüvvələri xəstəxanaları, tibb işçilərini və dövlət binalarını hədəf alır. O bu səbəbdən insanlara humanitar yardımın çatdırılmasının mümkün olmadığını vurğulayıb. Guterres mülki insanlara və şəhər infrastrukturuna hücumları qəbul edilməz adlandırıb. O döyüşlərin dərhal dayandırılmasını, İsrail qoşunlarının Livan torpaqlarından tam çıxarılmasını və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1701 saylı qətnaməsinə əməl olunaraq Livanın müstəqilliyinə hörmət edilməsini tələb edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski rəsmi internet səhifəsində etdiyi paylaşımda Rusiyanın Mi Ukrayna telekanalının binasını pilotsuz uçuş aparatı ilə hədəf aldığını qeyd edib. Vladimir Zelenski hücum nəticəsində binanın bir hissəsinin dağıldığını və 5 nəfərin yaralandığını diqqətə çatdırıb. O, aidiyyəti qurumların hadisə yerinə cəlb olunduğunu və Fövqəladə Hallar Xidmətinin əməkdaşlarının yanğını söndürdüyünü bəyan edib. Rusiyanın media qurumlarını hədəf almasını sərt tənqid edən Vladimir Zelenski, telekanalın şahid dronları ilə vurulmasını Rusiyanın nə qədər aciz vəziyyətə düşdüyünün göstəricisi olduğunu bildirib. Avropa və dünya ictimaiyyətini bu hücuma reaksiya verməyə çağıran Ukrayna lideri ölkəsinə və mülki əhaliyə qarşı edilən heç bir hücumun cavabsız qalmayacağını vurğulayıb. Vladimir Zelenski etdiyi digər paylaşımda Rusiyanın Kiyev-Sumi marşrutu ilə hərəkət edən sərnişin qatarına da PUA zərbəsi endirdiyini açıqlayıb. Ukrayna Fövqəladə Hallar Xidmətindən verilən məlumata görə bu hadisə zamanı ölən və ya xəsarət alan olmayıb, 90 sərnişin təhlükəsiz əraziyə təxliyə edilib. Beləliklə, izləyicilər, Ankara studiyasından xəbərlər təqdim olundu. Verilişimiz bir musiqi parçası ilə davam edir.

Gazza'nın mukavemet hikayesi. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Gazza'dan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Hamımız bilirik ki, sanayi və kənd təsərrüfatı bir iqtisadiyyatın onurğa sütunudur. Gazza'da isə hər ikisi insanlara qarşı həyata keçirilən soyqırımla eyni taleyi yaşamağa məcbur edildi. 2007-ci ildən bəri qurudan, dənizdən və havadan blokadaya alınan Gazza'nın əsas sanayi sahələri tamamilə məhv edilib. Tekstil və geyim, qida emalı müəssisələri, mebel emalatxanaları, tikinti materialları istehsalı, metal emalı sanayisi və bəzi gübrə növlərinin istehsalı da bu sıradadır. Bu sahələr müxtəlif qadağalar və məcburi təqiblərlə sıxışdırılıb. Fələstin torpaqlarını qəsb etmə siyasətinə bənzər şəkildə daraldılaraq son həddə çatdırılıb. İsrail, qaimədə çatdırılma məntəqəsi olaraq İsrail göstərilmədiyi təqdirdə Fələstinli idxalcıların mallarına 12% əlavə vergi tətbiq edirdi. Bu addım Fələstinin vergi gəlirlərinin 80%-nin mənimsənilməsinə şərait yaradırdı. Qazancın böyük hissəsini itirilməsi nəticəsində Fələstin bazarında pul dövriyyəsi azaldı. Əhalinin alıcılıq qabiliyyətinin düşməsi fabriklərdəki bütün istehzala birbaşa təsir göstərdi. 2023-cü ilin oktyabrından sonra isə İsrail Qəzzanın çətinliklə də olsa ayaqda durmağa çalışan fabrik, ambar və infrastrukturunu birbaşa hədəf alaraq dağıtdı. Qeyd edək ki, Qəzza bölgəsi Fələstin bazarının 40%-ni təşkil edir. Müharibə səbəbindən Fələstin Qəzza bazarındakı bu 40%-lik payı itirmiş oldu. Eyni itkini Qəzzada yaşadı. Müharibədən əvvəl Qəzza İordan çayının qərb sahilinə bir çox məhsul ixrac edirdi. Lakin müharibə dövründə bu ixracat da dayanmış oldu. Qəzzada yerləşən fabriklərdən tutmuş mağazalara qədər 50 min ticarət müəssisəsi obyekt və bina İsrail hücumlarının hədəfi oldu. Sənayenin sıradan çıxması bölgədə işsizlik səviyyəsini 95%-ə qaldırdı. Bir sözlə, buradakı iş yerləri tamamilə məhv edildi. Məhv edildi işçisi ilə, təchizatçısı ilə, istehlakçısı ilə birlikdə. İstehlakçının cibinin boş olduğu bir şəraitdə qida yardımının daxil olmasının da qarşısının alınması qiymətlərin kəskin bahalaşmasına gətirib çıxardı. Beləliklə də Qəzza iqtisadiyyatı sözün əsl mənasında yerlə bir edildi. Bugün Qəzzanın bombalanan fabriklərini və sənayesini Qəzzalların öz dilindən dinləyək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən Nuseyrat qaçqın düşərgəsindəki Yasin çörək sexi də bu dağıntıdan sonra yenidən ayağa qalxmağa çalışan müəssisələrdən biridir. İsrail ordusunun hücumları nəticəsində ağır zərər görən sex bütün çətinliklərə baxmayaraq yenidən istehsala başlayıb. Elektrik kəsintilərinə, yanacaq və un çatışmazlıqlarına baxmayaraq, işçilər çörək və müxtəlif un məmulatları bişirməyə davam edirlər. Sexin sahibi Məhəmməd Yasin başına gələnləri belə nəql edir. Bura 2024-cü ilin əvvəlində qayıtdıq və çörək sexinin tamamilə dağıdıldığını gördük. Buranı təmir etməyə çalışdıq, demək olar ki, sıfırdan başladıq. Məkanı təmizlədik və sıradan çıxmış avadanlıqların yerinə yenilərini alaraq istehsalı bərpa etməyə çalışdıq. Ağır zədələnmiş binanın darısqal bir hissəsində çörək bişirməyə davam etdiklərini bildirən Yasin sözlərinə belə davam edir. Hazırda dayandığımız ərazi fabrikin təkcə 10%-ni təşkil edir. Binanın 10% hissəsində işləyirik. Bu sex əvvəllər 1500 kvadrat metr idi. Bugün isə yalnız 400 kvadrat metrlik sahədə istehsal apara bilirik. Bütün itkilərə baxmayaraq işə qayıtmaqda qərarlı idik. İnsanlara xidmət etməyə davam etmək istədik. Yasin çörək sexinin çörəyini müharibədən əvvəl olduğu kimi yenə eyni şəkildə təqdim etmək istədik. Bununla da əslində biz nə dərəcədə qərarlı olduğumuzu, İsrail nə edirsə etsin, hələ də burada olduğumuzu göstərən bir mesaj vermək istədik.
Qəzzanın deyir Əlbələ şəhərindəki Əl-Aris şirniyyat fabriki də oxşar taley yaşayır. İsrail qüvvələrinin hücumları Qəzzanın infrastrukturu və iqtisadiyyatının məqsəd yönlü şəkildə dağıdılması səbəbindən 2 ildən çox bağlı qaldıqdan sonra müəssisə qismən fəaliyyətini bərpa etdi. Fabrikin sahibi Riyad Əl-Müqəddəmə başına gələnlər haqqında belə deyir. Əl-Aris fabriki müharibə zamanı ciddi zərər gördü. Avadanlıqlar, binalar və elektrik xətləri sıradan çıxdı. İstehsal demək olar ki, tamamilə dayandı. Atəşkəsdən sonra işçilər əllərindən gəlinə edərək fabriki təmir etdilər və istehsalı yenidən başlatdılar. Lakin istehsal hələ də son dərəcədə məhduddur. Yanacaq qıtlığı, yüksək xərclər və məhdud elektrik təchizatı səbəbindən fabrik ayda cəmi 3-5 gün işləyir və əvvəlki istehsalın da çox kiçik bir hissəsini həyata keçirə bilirik. İşçi qüvvəsi də kəskin şəkildə azalıb. Müharibədən əvvəl 200-300 arasında olan işçi sayı bugün təxminən 70 nəfərə düşüb. Bu mənzərə İsrail hücumlarının Qəzzada sənayeni və dolanışıq mənbələrini necə ifrik vəziyyətə saldığını üzə çıxarır. Həmçinin yerli istehsalçıların ağır iqtisadi və infrastruktur məhdudiyyətləri altında istehsal davam etməsi də Qəzzallar üçün dirənişin bir hissəsidir. İndi isə 40 illik əməyin tamamilə necə yox olduğuna şahidliyə edək. Qəzza zolağının mərkəzi hissəsində yerləşən və bölgənin böyük müəssisələrindən sayılan Şumer un məmulatları fabriki də İsrail hücumlarından yaxasını qurtara bilmədi. Həm bölgəni qida məhsulları ilə təmin edən, həm də minlərlə fələstinli ailənin dolanışıq mənbəyi olan 4 mərtəbəli Şumer fabriki artıq uçuq, sökük xarabalıqdan ibarətdir. Fabrikin sahibi, fələstinli iş adamı Əhməd Şumer, dəyən ziyanın miqyasını 40 illik əməyim zay oldu deyərək təsvir edir. Bu işə 40 il əvvəl Qəzzada başlamışdıq. Əvvəlcə kiçik bir sex idik, zamanla isə böyüdük. Fabrikimiz 4 mərtəbəli idi və 3 hektarlıq ərazidə qurulmuşdu. İllər ərzində müxtəlif şirniyyat növlərini əhatə edən 9 ayrı istehsal xətti yaratdıq deyə Əhməd Şumer bildirir. O, təxminən 15 milyon dollar zərər uğradığını bildirərək sözlərinə belə davam edir. Fabrik 200 ailənin dolanışığını təmin edirdi. İsrail qüvvələrinin Qəzza zolağında törətdiyi soyqırım nəticəsində fabrikim tamamilə məhv edildi. İstehsal xətlərimiz dağıntılar altında qaldı. Biz səbr edirik. Tək təmənnamız dünyanın başımıza gətirilən bu vəziyyəti görməsidir. Fələstin telekommunikasiya şirkətinin 12 oktyabrda yaydığı sənədə əsasən sabit telefon şəbəkəsi və ev interneti

0: hattının 35 faizini fəaliyyətə dayandırılıb. Bu vəziyyət abunəçilərin 50 faizindən çoxuna təsir göstərib. Bu göstəricilər hər keçən günlə daha da artmaqdadır. İsrail hücumları elektrik dirəkləri, kabellər və fiber optik xətlərdə daxil olmaqla rabitə təchizatında böyük dağıntılara səbəb olub. Üstəlik, dəyən zərər də bununla qutarmır. Törədilən hücumlar Qəzza zolağını Yordan çayının qərb sahilinə və ən əsası dünyaya çıxışını təmin edən əsas fiber optik xətləri də kəsintilərə yol açıb. Hörmətli dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişimizin bugünkü hissəsini də burada yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışımızda yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugün hamımızın gündəlik həyatda rastlaşdığımız, lakin çox əhəmiyyət vermədiyimiz maraqlı bir hadisədən danışacaq. Şüşə qabın içindəki qələm qırıq görünür. Çünki deməklə izahına başlayırıq. Şüşə qabın içindəki qələmin qırıq görünməsi kimi sadə hadisə

Qələmə baxdıqda suyun üstündəki və altındakı hissələrin eyni olmadığı görünür. Bunun səbəbi işığın sudan keçərkən sınmasıdır. İşığın havadan suya keçməsi ilə qırılma bucağı dəyişir. Bu, qələmin suyun altındakı hissəsinin başqa bir nöqtədən gəldiyi kimi görünməsinə səbəb olur. Gözlərimiz İşığın bu sınmasını təsbit edir, lakin beynimiz bu məlumatı suyun sınma göstəricisi ilə düzəltmir. Hadisəni daha texniki dildə izah etmək üçün Snell qanununa da başvuraq. Snell qanunu işığın bir mühitdən digərinə keçərkən sınma bucağını təyin edir. Bu qanun işığın düşmə bucağı ilə sınma bucağı arasındakı riyazi əlaqəni göstərir. Suda qırılma hadisəsi təkcə qələmdə deyil, gündəlik həyatın başqa yerlərində də baş verir. Məsələn, dayaz suda gedərkən ayaqlarımız gözümüzə olduğundan daha yaxın görünür. Eyni prinsip burada da keçərlidir. Yəni, işıq suyun içindən keçərkən sınır və bu zaman su lupa kimi hərəkət edərək ayaqlarımızın təsvirini yaxınlaşdırır. Göründüyü kimi, sadə görünən bu hadisə əslində optik elm və mühəndislikdə çox mühüm yer tutur. Eynək, kamera və mikroskop kimi bir çox optik cihazlar işığın sınmasının bu prinsiplərinə əsaslanır. Bundan əlavə, təbiətdə bir çox heyvan işığın sınma xüsusiyyətlərindən istifadə edərək ovlayır və ya təhlükədən qaçır. Belə istəkli dinləyicilər, bugün sizə hamımızın gündəlik həyatda rastlaşdığımız, lakin çox da əhəmiyyət vermədiyimiz maraqlı bir hadisədən danışdıq. Şüşə qabın içindəki qələm niyə qırıq görünür?

Muhtaram dinləyicilər, son yangiliklərin xülasələri bilan tanışdıramız. AQŞ cavab hücumunda İran tankerlərə zərbə birgənini məlum qıldı. İsrail Böyük Britaniyanın yangi sanksiyalardan sonra Britaniya konsulligini yopdu. BMT İsrailin Levant tinç əhalisi və infratuzilməsiga hücumlarını qəbul qılıb olmaz dedi. Hörmətli dinləyicilər, siz Türkiyə Avazı Radiosunun Özbek dildə gündəlik dəsturlarını dinlədiniz. Dəsturumuzun təkrarını isə Türkiyə vaxtı bilən saat 05:30-da, Özbekistan vaxtı bilən saat 07:30-da dinləşim mümkün. Mənzilimiz Türkiyə Avazı Radiosunun Özbekçə bölümü, elektron poştamız uzbek.trt.net.tr. Şunda qılıb Türkiyə Avazı Radiosunun Özbek dildəki dəsturlarını yakınlayımız, gelbiz dəsturumuza təkrar uçuraşkınca xayr, aman. Bu

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Ankara'dan hər kəsi salamlayırıq. Bugün sentyabrın 9-udur. TRT-nin Azərbaycan dilində buraxılışını dinləyirsiniz. Verilişi bugün mən Elnur Asayın aparıram. Texniki dəstək Berkay Yıldızdan gəlir. Əziz dinləyicilər, TürkSat 3 APK üzərindən yayımlanan verilişimiz bundan sonra TürkSat 4 APK vasitəsilə yayımlanacaq. Yayımımızı TürkSat'ın 12.092 qısa dalğası ilə dinləyə bilərsiniz. Bir saatlıq canlı proqramımız boyu Türkiyə və Dünya xəbərləri müxtəlif məzmunlu rubrikaları eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan musiqi albomundan mahnıları dinləyə bilərsiniz. İndi isə xəbərlərə keçid alırıq.